Hodam po svijetu ko po pruzi, držim se kolosijeka svuda. Nemam snage, nemam hrabrosti, sad počet vjerovat u čuda.